0: ire wole to wa ni pele oyo la ba so ni pele iju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fo kan tan champion oke dara keide maji ni ke ja fi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pele oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gongo la fi pele olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion oke dara keide te maji oni gbese le asun joba ibile bi awon ara bi gojo ejo omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende etemoji pelu asa igare si ki ipile oyo le ba goke agba champion okedara kende etemoji de olugbeja mekunu de si action action take it back
1: ati se bi oyo laari ayo se bi baba ni

alapa alapa kabi kabi robi robi odo o mere tin mari elemere ko ri elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa dan o ma be yan ba jarun palu to won ese won dan isisisi olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba baba kase le lori atufa anu ngba wa ba tun de ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri a